0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: råd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Oliver hver morgen på Radio Top 40.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke noe å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

0: 2026.
1: Er du klar?
2: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei,
3: ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: 2026.
1: Er dere klare?
0: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: VG-lista topp 40
0: på Rådhusplassen i Oslo.
1: Let's go!
0: Og vet du hva? Jeg skal faktisk

0: TV-en er svart, eller?
1: Har du skrudd på TV-en, Lars?
0: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
4: Hei, det Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
4: Ja.
5: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har det. Jeg har børste gull,
5: ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
5: Men det ikke ekte gull?
4: Det ikke ekte gull, nei.
5: Nei. Det gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag jackpot I V85 med hele 95 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10,45 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.

0: jo ikke mer enn kvart på 11, men jeg kjenner allerede at jeg I rimelig gira på fredagstakoen. Så det godt at jeg, Victoria Skau, og nå Karpe, skal gjøre ventetiden til det enda litt kortere for deg.
1: Jeg kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Men den terrängen är egentligen noe annet del, da.
1: Det ikke noe annet. La meg, du har
0: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
1: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Jeg må høre på Top 40. Jeg må høre på Top 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det spørsmålet
2: å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

Back to Friends Summer på topp 40. Jeg heter Christian og sitter her og koser meg på Rådhusplassen, for her festen allerede I gang, selv om konserten I morgen, og jeg håper du har en deilig fredag. Vet du hvem som på vei til meg I studio? Det Ylva. Jeg skal ta en prat med henne, så bare bli akkurat der hvor du Men før det, så skal vi

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: spillelista topp 40.
1: Du hører på topp 40 direkte fra Rådhusplassen, og nå føler jeg meg spesielt heldig for at jeg har fått besøk her av Dilara. Velkommen.
2: Så hyggelig. Jeg føler meg veldig heldig for å være her.
1: Hvordan har du det akkurat nå?
2: Jeg har det kjempefint.
1: Ja. Ja. Gleder deg?
2: Veldig. Jeg har nettopp hatt lydprøve, og det var veldig hyggelig, for det var masse folk som sto bak gjerdene og lagde masse liv. Mm. Så det blir sikkert det ganger 100 i morgen, da.
1: Tror du det? Ja. Ganger 50.000?
2: Ja.
1: Hva er det du ser frem til liksom, denne gangen å spille her igjen?
2: Det jeg ser frem til er egentlig, det her er en veldig rolig låt som jeg skal spille, så jeg ser egentlig veldig frem til å bare kunne stå der foran med publikum og faktisk kunne ta til meg øyeblikket, da.
1: Ja.
2: Så håper jeg at folk synger litt med også.
1: Selvfølgelig gjør det. Ja. Er du gær? Du har jo også ofte brukt musikken din på liksom, å snakke om større temaer enn bare deg selv. Liksom. Hva er det fineste du føler at du får igjen for musikken du har gitt oss?
2: Oi, det er jo veldig mange meldinger da, som jeg får fra folk som viser meg at musikken har fått liksom, et liv da,
1: ja,
2: hos dem. Og at det er så mange, eller de påstår da, at det, musikken har hjulpet dem gjennom tøffe perioder i livet, og det synes jeg er ganske surrealistisk å høre da.
1: Ja, og de har lent deg litt på deg liksom.
2: Ja.
1: Ganske sprøtt om man ikke kjenner folk, men de føler de kjenner deg veldig godt da.
2: Ja, men så føler jeg at vi får en sånn bond likevel.
1: Mm. Og det er sånn vi kommer til å se veldig tydelig her i morgen. Det er jeg 100% sikker på. Du snakker litt om det også, det skal være litt rolig og sånn. Det er jo ganske lett

0: elektrisk stemning da. Hvordan du egentlig finner roen før du skal gå ut foran såpass mange mennesker?
1: Oi, jeg prøver å puste.
0: Har du noen øvelser?
1: Ja, det jo bare den der tre inn og så tre ut. Ja, også, men jeg har jo spilt der et par år nå. Mm. Og jeg merker at jeg føler meg mer lugn nå, faktisk. Ja.
0: Vi gleder oss veldig til å se deg spille, og masse lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.

0: såpass med quiz her, jeg.
1: Åja.
0: Jeg er blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
0: Hvem det som ikke norsk, men som har skåret mål for Norge i et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
0: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.

0: 40. Let's go. Jeg heter Christian, hyggelig at du henger med meg. Vi har kommet til plass nummer 14 her nå på VG-lista topp 40. Og her finner vi fintin musikk fra Karpe. Det Karpe for life på VG-lista topp 40.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, ja.

0: Er du fan av Tobias Sten, så har jeg gode nyheter til deg. Det blir trippelt opp med Tobias når nedtellingen fortsetter her om litt.
1: Nedtellingen fortsetter straks.
2: Dette topp 40.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
4: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
3: Ja, just det.
1: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

Se på det her da. Ny musikk og rett inn på en andre plass for Makosiro og Ari Bagora. Det jo ikke rart det når du hører sånn her ut. SOS tar en plass nummer to da på VG-lista topp 40. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg i dag. Så det jo sånn at vi snakkes på Rådhusplassen til neste helg. Den 13. skjer det. Og med det, min venn, her får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Det Rock Boys og Vinny. Håpløs!